Nag a brofetet, nag a dud santel o deus rontet gwelet ar pez a velit, an o deus ket gwelet. Klevet ar pez a glevit, an o deus ket klevet. Chilaouita parabolen an ader. Pa a glev an den komz ar rontelez ebinten da nei, et tigwez an drog speret. Hag e kas kantan, kemen a zo bedadet e kalon an denze. Enez eo an en bedadet varnan. An ini en eus resevet, an aden en douar meinek, eo an ini a glev ar gomz. Azi gemer an eiraktal gant joa, met neus ket avrichou ennan. Edro eo, a pa zo enkrez, pe eskinerez varnan, li var gouzt ar gomz, e kouez diustu. An ini en eus resevet an ad e touez ar spern, eo an den a glev ar gomz. Med tregas ar vue, touelerez ar madou, a vous gargomz, an ezav nentra divarni. An eni en eus resevet an ad en douar mad, eo an eni a glev ar gomz, aga inten da nei, dougen ar afroez, kan, triugen, tregon divarunan. Perakta n'eo keroet an nol an aod misterio ar oantelez. Setu, ar goulenn savet ouz Jezus, gant an diskip tade, e a viel san ion. Aoutrou, perag e mar c'hovont den emzis kouez diom an eket ar bed. Marteze, e respond Jezus aliez d'ar goulennman. Pagas e ziski bien ennen, o lavaret deo. It dre ar bed a bez. Embornit kel oumad ar zivlidigez, d'an nol dud. Setu, en eus martez e troed ar Christ e gelen adurez davet tud dibabet e pa devue, aben lakad an eo, hag ar an omni ive, pa vo deud ar mare, daveza kanadet dean, kaset davet an nol, ep choaz ebet e treant dud. En em zon jomirio, penaos e rankom ober vardro on douar, evit ma c'helfe komzo doue, diwan en nom, a rei nerz diom da drug skas a c'heloù mad.